Bimi julam nom gurtego yule deji sali kam jabade balam taki hudum henge nyunya ngapiri kudel de nguyejimi bimi julam kadi nom gurtego